0: iai, a ene popo i eia ai pare mia monopuleanga, ko hi ke tolonga e fonua, pe tu umau, pe aola foki, mo inga aue o kunau fai. Ko puleanga e ahoni, toko ua hiva a kina tolu koe i e faa i e puleanga, pe toko ua taha i e faa i whakaanga. Kwa si pe me si poti, na e lavea foki kaptenia ai All Blacks, a di savea i e faa singa uike, pe a pe koe pe foki na ne tata o tu oua, o maua i e kai koe o All Blacki. Neogo na ia i e loto o e faiako, i he ulungia koe ai All Blacki ka ugne tui, kua mau ai whaudouta rerei, ke lava ke nau hua tuaki, ki he tau wha osiko ia e whakahoko i Baltimore i Amerika. Oko tui e kau wha matala a ka pulu wha maman lahi ia, na e kunai ai ngungu koe e Springboks mo honau paua, ai ve e vave koe ai All Blacki. O kwa fofua ke kau mamata na i he mala e sou e to o sio tonu i he wa inga koe ni, ki he toko hiwa mano. Nga tanga pia ngongu koko mai maktatole, ako ni fatanga pia ke mumau hao lerei, kwa ufripa modulalo, tuofa.
1: Yumi hama mash lo PNG Language Week. Wante team belong 531 PI.